Hallo tinga, hier är ton till Erna. Ek vet att Jesus haft det tinga life en dot hej väl handa det tinga zalena am kuma. En du med, väl ek jönt eine karta ondag vertala vo je tjena alle dag en bästje maja från Jesus lera. Nu komt nodra en har säga na vod gott sin vod te säga haft. En deze ondag de kuma från dat björk jede dag med Jesus.

Med det slut vill det program vara av en loden gynnt en ansvara tautohieren. En vid dessa gelegenhet måste jag erloden ans to besegen en ans gottesteinste en närstet en kampo 22 blommen ut om sindag somarius klock 9 tau de sindagschol en klock 10 inter den haupt gottesteins en an sindag zu uvis klock 6 en gottesteins mit ein program. Abwara hieren.